Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ditemani atau oleh Azmiman. Usaha untuk memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi SDI terus akan bertumpuan untuk pasti Malaysia berjaya berdaya tahan menghadapi cabaran kewangan. Bajet ketentuan ekonomi global susulan konflik dan Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pelaksanaan inisiatif berasas misi diyakini akan mampu nak optimum sumber nak rangsang tenaga mampan berdaya nak pacu pembangunan berteras teknologi bernilai tinggi. Menurut Nana, setiap rancangan dan pelaksanaan perlu menggerak lebih strategik agar berkesan menjadi selaras yang keluar usaha menjadi SDI sebagai ini pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar perlu sedang teliti semula termuatlah penentuan garis pemisah antara golongan layak apabila bakat yang terawal daripada sistem berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Ahmad Nasir nanti itu penelitian dia untuk pasti pelaksanaan kesan yang keluar mendadak merakyat yang masih memerlu bantuan. Menurut anak kerajaan Tok Na Chen, pelaksanaan subsidi itu akan timbul kejutan ketara khusus kumpulan yang tiada tak bersedia beralih sepenuh tanpa sokongan. Engkloid Perdana Akmal nak maklum perkara itu telah nak bincang Engkloid mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebagai langkah kesiapsiagaan kerajaan untuk metabomit kaedah negok subsidi supaya lebih bersasar. Menurut anak, kaedah komunikasi dasar itu turut akan perhatian akan dapat nak fahami rakyat dengan jelas. Tabe'ah perincian lanjut akan umum telah kerajaan ATL keputusan muktamad termuatlah mekanisme rayuan untuk pasti pelaksanaan lebih terus buat dia mudah menerima kumpulan sasar. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 golongan B40 dan seluruh negara akan membaku lesen motosikal kelas B2 secara percuma mengikut program My Lesen B2 sekolah dengan peruntukan tenaga RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Loh Tetus Johor nak catat jumlah yang penerima tertinggi seramai 8,600 pelajar nak baku manfaat doh melibat doh peruntukan lebih RM6 juta. Menurut anak, program doh merupakan inisiatif strategik yang keluar Jabatan Pengangkutan Jalan bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk nak kerhub keselamatan nong raya bagi nak taba pematuhan undang-undang. Sementara nak Menteri Pendidikan Fadlina Sidin itu garis panduan pengurusan sekolah selamat sedang tabamik untuk memastikan anak kekal relevan dengan cabaran semasa. Selain mampu nak lindungi murid pada warga sekolah, anak nak maklum usaha itu UNTL yang keluar jawatan kuasa khas reformasi keselamatan institusi pendidikan yang nak anggota ia oleh pelbagai pihak termasuklah Polis Diraja Malaysia, Institut Keselamatan Media Kesihatan Pekerjaan Negara. Menurut anak, penglibatan wakil bukan kerajaan menjadi komuniti turut nak pasti isu keselamatan sekolah akan nak perhatian menyeluruh. Anak tetu kerana anggota majlis pelancaran My Lesson B2 Sekolah 2026 dan peringkat kebangsaan dan Johor. Lebih 7,000 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA dan seluruh negara akan mula menglimati kadar sewaan NAHO 20% bermula getiak darat do. Langkah do untuk membantu usahawan mengkurang kos operasi harian mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulkifli Osman itu, potongan kadar sewa do akan naik secara menyeluruh tanpa nak kuat kadar sewaan semasa. Tabu anak angkulah peringkat awal, potongan itu akan naik selama 6 kecek bawah dia bakal dan nilai well berdasar keadaan ekonomi semasa. Dan Perak, Pusat Terenjuk Sementara PPS, Dewan Serbaguna Kampung Kiah Baru yang nak termok 6 mangsa behbah nomor keluarga dan daerah Batang Padang untuk cerita sepenuh satop.
Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Kelonai kenyataan maklum masih terdapat 38 mangsa daripada 10 keluarga yang masih mau NPPS Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur dan Daerah Larut Matang Baja Selama. Sementara nak Jabatan Pengairan di Saliran Perak nak maklum proses Paras Ong dan Sungai Kinta dan Tanjung Tualang, Sungai Bido dan Cangkat Jong Baja Sungai Slim dan Slim River telah nak lepasi tahap bahaya. Dan Pahang, Mesamak Mekanik, kebus telah nak rempuh naik kebuk lori ketika nak periksa tayar trailer yang pancit dan beknong dan lebuh raya pantai timur arah barat dan temuruh satop. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Bahrun, iaitu mangsa yang berusia 48 tahun sedang nak TL pemeriksaan bagi nak tukar tayar trailer berkenaan. Menurut anak, naik kebuk lori dari arah Samak dipercayai bergesel naik trailer sebelum melanggar mangsa yang mau embek nong. Mangsa disahkan kebus dan lokasi kejadian manakala nar pemandu lori bagi trailer tak mengalami sebarang kecederaan. Kes yang siasat yang keluar Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita temian Awasi FM. Berita itu nak sunting oleh Ain Sabrina On, Nombor Pesat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: perubatan adalah kurang tepat. Maknanya kaedah perubatan digunakan untuk merawat seseorang sakit ni, jatuh sakit akibat jangkitan penyakit. Itu kaedah perubatan ya. Maknanya pengamalan vaksin penting sebagai satu kaedah pencegahan terhadap satu penyakit. Jadi pengambilan vaksin bertujuan meningkatkan keupayaan dan persediaan sistem imun badan kita menentang jangkitan penyakit yang sebenar. Ya, dengan erti kata lain, pengambilan vaksin akan melindungi kita daripada jangkitan penyakit yang sebenar. Jadi pengambilan vaksin diambil secara berkelompok atau secara beramai-ramai dalam satu kelompok masyarakat, ianya akan mewujudkan imuniti berkelompok ataupun kita panggil herd immunity lah kepada sesuatu masyarakat berkenaan. Jadi majoriti yang telah mengambil vaksin secara langsung akan memberi perlindungan atau mencegah jangkitan kepada golongan minoriti yang masih belum atau tidak.
1: Hai, saya Lenny Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Cikgu.
1: Cikgu. Cikgu tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Frekuensi di Johor, Segaman, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

0: Ruk Ilai juga pastinya. Tetamu Hi Hasrinda binti Katik berkenaan ru perkongsiannya ya Aje Wira Beuniform Bakti Jururawat di Rimba. Perkongsian Wira mungkin pengalaman-pengalaman best.
1: Mungkin lagi best daripada Hit Net lah. Mungkin pengalaman yang lagi menarik lah rumah Aje kan.
0: Betul betul. Sebab berbeza ya, Hi bertugas ku pendalaman dia, Hi berkhidmat ku masyarakat Mahi dan juga ku pendalaman lah. Setakat dia palingnya pernah achieve Kampung Gulak. Kalau Hit pengalaman setakat dia lah.
1: In palingnya pernah encip Tenau lah.
0: Tenau lah. Berapa jam ni?
1: Kalau daripada simpang depan ni kan. Saya rasa river mungkin dalam...
0: Sini river je aku pula. Kalau simpang ni. Agnet Patrick lagi lah. Menjejak juk. Ku...
1: Encip macam mahkamah lah. Rasanya mahkamah magistrate je kan. Masuk dalam je.
0: Tapi maksudnya Inong dah bor lah.
1: Inong memang bor. Cuma ke dalam je lah. Dalam 45 minit.
0: 45 minit. Masa je hey, urusan...
1: Time tu memang bola.
0: Ya, bukan jumpa bunga.
1: Bukan. Saya tiada bunga-bunga di daerah situ.
0: Okey, tak apa. Kita faham, kita faham. Oh, maksudnya main bola lah.
1: Bola.
0: Hasilnya?
1: Hasilnya menanggung kekalahan.
0: Okey, tak apa. Biasa. Memang YNWA. Liverpool kan? Perkara biasa.
1: Faham.
0: Tapi maksudnya tahun poi ke ataupun
1: tak silap in 2 tahun lepas.
0: 2 tahun lepas lah. Masih lagi bor lah Inong ya. Tapi yalah nyak get lah ya.
1: Tapi cuaca je boleh insamakan dengan Cameron. Memang sangat sengit.
0: Walaupun ku rela Slim River lah ya.
1: Tapi sebab mungkin dia mungkin nilai pendalaman kan.
0: Pendalaman. Pun cerengai igah ni. Birok boleh tembus juga kalau he chip straight lagi
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Ku sepadan gamak Pahang lah. Ataupun Post Indrut.
1: Betul.
0: Pernah he chip je.
1: Itu tak pernah.
0: Kena chip je.
1: Mungkin Vicky boleh KN.
0: Boleh. Tapi ingat that special get lah. He girl rakit.
1: Boleh.
0: Kalau rasa ni lah ya. Tapi Yanuk dia masih mong lagi. Boleh lah merasa pengalaman je. Okey. Ya Rabu Ajan ni misi yang kipasan 3 kali kan. Cok buat. Terus cerengai anak lagu Datuk Fazli Ruhakan duitnya Lela. 3 kali jugalah ya.
1: 3 kali.
0: Okey, terus saya lah siapa?
1: Moinum.
0: Yeah.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Mong tetamu istimewa Ju Hospital Orang Asli Gombak sempena dengan Hari Jururawat Sedunia 2026. Yeah,
1: sebetul je Reza. Okey Reza, yang serah kepada Hek pula lah ya.
0: Okey.
1: Sila.
0: Jadi sebagai Ngerokmai Ji Jururawat, Mong pengalaman lucu ataupun unik lah sepanjang Ngerokmai Ji mungkin pernah masuk perkampungan Mahik. Mungkin Mong pengalaman ataupun benda-benda kelakar ke yang pernah jadi semasa bekerja je.
2: Pengalaman in Mong lah, masa encik program pelajar orang asli you di Pos Lenjang. Jik terpaksa mah macam harung selut lah. Sebab masa ni tok nong tanah merah lah. Terpaksa sampai jitau dari lori jakwa jicip juk. Sebab lori macam dah melintang.
1: Memang betul-betul ekstrim lah ya. Jenek pasal train tu busan. Ada gila pula.
0: Ada 4x4 pun.
2: Lori jakuan pun boleh melintang sampaikan jik dah rasa macam tak boleh, kena turun juga daripada lori lah. Macam rasa macam pek selamat.
1: Iyalah.
2: Sampaikan iselut lagi.
1: Tapi masa je musim mani lah.
2: Musim mani.
1: Ya?
0: Tapi memang berjaya sampai lah.
2: Berjaya ni. Tapi jik terpaksa jicip juk lah. Jik turun bawah dulu baru in lori.
0: Break jam je?
2: Tapi tak sampai jam lah. Cuma sampai sejam dan setengah jam lah. Cuma je lepas ilori je, sebab ilori dah melintang. Jadi bila tegak kapal ilori ni terpaksa.
1: Tapi barang masih dekat kat ilori lah.
2: Yang baik.
1: Kalau tak habis je. Misi sado. Aju pengalaman dia lah ya. Okay, pengalaman Linda sendiri lah.
0: Macam Puan Salma?
3: Macam masa je Pak Imo HYAG tahun 2015. Bagi untuk staff pie lah. Khusus masuk kampung. Ing tak ada masalah lah sebab kampung Ing kan. Cuma kawan-kawan Ing lah. Kan kena chip juga. Kampung Jik kan walah nong. Semaknya nong ma mayap. Nong.
1: Teacher
3: lah. Bagi kesian lah kawan-kawan Ing. Tapi rasa kelakar juga lah. Aduh, sebab Ing dah biasa kan. Kawan-kawan Ing pek biasa lah peserta khusus lain. Rasa je masa je mong lah dalam 20 orang kot. Dari tempat je kursus je kena mui kampung Ing sebenarnya. So kampung Ing panilah nyak macam lok kan. Peserta mong yang separuh jalan lah tak sanggup lah. Memang cip separuh jalan rasa tak sampai separuh jalan kot. Macam setengah kot, sekerat kot. Patah balik sebab ya, tak payah mui, memang kampung Ing dalam lagi nyak. Memang kalau hek mui pun sungguh hek pensan dalam lah sebab nong walah kan. Kalau mama jadi payah agak lah.
1: Maknanya pek jadi lah.
3: Pagi seorang peserta je memang tak jadi mui lah. Patah balik yang separuh je memang mai mui. Tapi kesian lah memang mai lai kampung Ing, memang mai cuak. Kan hici bukan. Sebab dia jalan kaki dalam 45 minit. Lumai pun tak main biasa. Sebab campur kan gob, lel.
1: Yelah.
3: Memang. Tapi pengalaman lah. Pengalaman ni rasa macam kelakar lah. Sebab lumai tak pernah main kampung hit kan. Macam hit biasa tak apalah kan. Tapi seronok lah ini sebab main kampung hit kan. Macam main kampung tak apa. Belum main bah, main wak, semua akan sedara marah lumai. Macam penat, lapar. Aduh, awak lah juga.
0: Bila dah kampung tu, senang.
3: Kalau ing lai kampung dah, cik dia wak, dah merayap dah lah. Sebab kampung Ing kan. Lumai mega setempat lah. Tapi main cuak lah. Sebab nyak kan.
1: Tak apa, pengalaman je penting ya. Pengalaman dia mahal ya. Okey. Aja antara pengalaman lucu unik lah ya. Dari segi cabaran je Reza Girok.
0: Ya, mong ke cabaran paling terbesar yang dihadapi oleh jururawat ku era moden ada era sekarang deh. Selain daripada Ngerokmai Ji beban tugas yang tinggi, mong cabaran yang lain yang pernah merasa ataupun pernah menghadap?
2: Mong jugalah cabaran macam maihit lah yang susah berbahasa. Dia macam jawab etnik kan. Bila macam Ain Semai, Ilenen mai jahai ke, bila bercakap ni jadi macam susah.
1: Yelah.
2: Dia terpaksa macam ayam dengan itik lah. Bahasa isyarat je. Bila doktor pun jadi macam doktor hok berprosedur bersuruh hit terangkan. Hit pun jadi macam.
1: Yelah betul.
2: Macam terpaksa berbahasa isyarat lah.
1: Hit pun memang terbatas kan.
2: Terbatas saja. Jadi macam payah lah.
1: Tetapi pernah cik lah. Kampung Jahai je pernah lah.
2: Sebab pesakit

0: Ibrah Temia Diasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah nauk akal pikiran supaya eket nambezakan antara yang match bok laus, yang manfaat bok yang mudarat. Supaya eket betel eho pertimbangan akal pikiran yang waras, tak hanya eho hawa nafsu semata-mata. Binasa bok rosaklah yang prakkan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en beritahukan ma dunia doh mabila senai sedang narahau dapi bigak kerosakan akhlak, bigak masalah seperti ketagihan arak, bunuh, pemimpin yang kacau bilau, judi yang berleluasa, tindas menindas, zina, namker besayet, babu yang pai nan jenom. Hanya kerana saya babuk bigak masalah berperang sesama ri, kok bigak masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en beritahukan oleh Allah Subhanahu wa taala en masa yang cukup menyeksakan sesama sen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam tiba nam seru umat Nasrani supaya menyembah Allah yang ni, mentauhidkan hanya ma Allah, tak menyembah patung berhala yang nak teeri, kerana nam betulkan akidah bo akhlak sen oi. Dohlah tujuan Allah nam bertaukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak berjuang nam sebarkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun. Bigak dugaan, bigak cabaran, bigak rantangan yang en hadapi oleh Nabi supaya umat sen oi memasena beriman ma Allah. Bo neskos kloj hidayah Allah hak tentu kembut perkara-perkara laes yang nak TL akan eprakkan, kerana Allah Subhanahu wa taala na jadikan senoi ialah untuk betel kebajikan ma umat doh. Hoi 13 tahun en Mekah Nabi berhijrah en Madinah, bot semat 10 tahun Nabi berdakwah en Madinah, menyebarkan Islam, loilah Islam en tuokkan en Madinah. Sebagai umat Islam, et wajib merasa kasih cinta ma Nabi et Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah nak urkan supaya et sentiasa kasih sayang bok cinta ma Nabi, kerana Allah ri kasih bok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirlah saudara untuk naik kali ini, insyaallah jumpa well. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Anda sedang mendengar Ash FM.

Okey, lagu dari Aslan and the Typewriter. Okey, lepas tu kan saya mong berita ataupun gah semasa. Gah Direct Semai. Jumpa lagi selepas Gah Semai akan. Terus layan SFM bersama dengan DJ Linda. Api cinta kita SFM. Gak kedu, moi dong moi. Sambil cecah, sambil berhibur. Dengan lagu Api Cinta Kita, DJ Linda.

Salam sejahtera kah semai debi pelaya wiki lacum. Profesyen kejururu rawatan debi anggap sebagai antara tonggak utama kata sistem kesihatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim debiap golongan jururawat disentiasa berkorban demi memastikan mambik pesakit menerima penjagaan rawatan debon. Kerjaya in dia juga memainkan peranan penting kata Sinui Masyarakat Mai Raya jusaat debi yos lailah ke akhir usia Numa Majid. Menurut ini, pengalaman du ketelitian golongan in dia turut membantu doktor kata biok perkhidmatan kesihatan berkesan du bisifatkan sebagai senanda kerjaya mulia dia menuntut pengorbanan du keikhlasan dia tinggi. Reformasi menyeluruh sistem kesihatan menjadi fokus utama termasuk usaha menangani beban kerja ru tekanan mental kati kalangan petugas mambik kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Debia penamatan sistem doktor kontrak dia merupakan langkah kritikal namun ada bukan penyelesaian yang mutlak terhadap cabaran yang dihadapi ketika nunan. Ia menjelaskan pendekatan DEPAI sedang digerakkan bagi memperbaiki sistem kesihatan dia agak lebih mampan, prihatin serta mampu lebih terbor kebajikan ru maruah mambik petugas kesihatan. Penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol dia perlu bikot kira pelbagai faktor. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Madya Dr. Mustazar Mansur dan menjelaskan ada termasuklah tanggungan isi dek lokasi tempat ginai serta kos sara signoi semasa. Penilaian dia tak wajar hanya berdasarkan pendapatan kerana adeh tak menggambarkan situasi kewangan sebenar setiap isi dek. Ia menjelaskan penggunaan data lebih bersepadu termasuk melalui sistem padu, rupa penilaian lebih jauh pada lokasi serta jumlah tanggungan boleh membantu untuk menentukan kelayakan dengan lebih tepat. Sambutan Hari Belia Negara 26 dia akan berlangsung Mas Sendayan Negeri Sembilan pada hari Jumaat, Loi Ahad Ade. Dia biok tumpuan kepada peluang pekerjaan, ru literasi kewangan bagi mendepani realiti kehidupan golongan mambik menyenyam. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara, Yajih Azura Abidin, dia biar pelbagai segmen kerjaya, ru pembangunan bakat disediakan bagi membantu mambik belia untuk meneroka peluang telah tamat pengajian. Tambah ilai literasi kewangan terlebih penekanan bagi membantu belia untuk berurus pembelajaran dengan lebih bijak rubrai tahan untuk menghadapi cabaran ekonomi semasa. Sementara in, Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDAH, Datuk Sri Mahzir Khalid Debia kerjasama antara pertubuhan bukan kerajaan dan agensi kerajaan perlu diperkukuhkan kati penganjuran program pembangunan mambik belia dan khususnya kawasan luar bandar. Menurut ILA, golongan mambik belia perlu memanfaatkan peluang katih bidang pendidikan, latihan teknikal dan vocational TVET bagi membina kerjaya dan lebih cemerlang. Jelas ILA pelbagai program peringkat daerah dan menghimpunkan aktiviti pembangunan, kesihatan dan keusahawanan membuktikan potensi mambik belia akan lebih perkasakan melalui peluang rubimingan dan tepat. Tindakan tegas dia akan bikor terhadap maluk-maluk pegawai ataupun mambik anggota demi kesan terlibat kata aktiviti jenayah. Ada termasuklah dakwaan penglibatan kata sindiket pengedaran dadah tanpa sebarang kompromi. Ketua Polis Negara Yajih Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail dibiap siasatan rapi dia sedang dijalankan berhubung laporan rangkaian pengedaran dadah maupun Langkawi demi percayai mengkaitan rumah mambik individu kata pasukan keselamatan. Ia ditegaskan sebarang pelanggaran undang-undang dan akan disiasat secara menyeluruh sebelum tindakan lanjut derby court lebih jauh pada peruntukan undang-undang the sedia mong. Numum Mai Nyenyam Kral berusia 19 tahun dibidakwa Mahkamah Magistrate Kota Baru atas pertuduhan derby perdat Numum Kedur berusia disamak juga. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad Debiap hanya dianggap faham talih telas pertuduhan dia dibacakan menghadapan Magistrate Rais Imran Hamid. Namun entah pengakuan dia direkodkan kerana kes makrob bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Lebih jauh pada pertuduhan, Muhammad Hazim dia didakwa menyebabkan danan Nurfisha Zulkifli pada 1 Mei
Majalah Pekalan Piah Keteri. Lebih jauh pada Seksyen 302 Kanun Kesesaan, demi ain hukuman dat ataupun penjara loi 40 tahun serta sebatan jika tak dijatuhi hukuman danan. Mahkamah menetapkan NAR ataupun 2 Julai ada untuk sebutan semula rupa pengurusan kes bagi Biperkep laporan pakar berkaitan siasatan. Nerayak 23 mambik pendatang tanpa izin parti warga Indonesia. Dia berjaya diselamatkan telah sebut de Biho Yalinai de Karam perairan Pulau Pangkor Nyon Malumut Sengot. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop de Biap, operasi de Bikake aru diselamatkan diaktifkan rupa libatan mambik APMM, Polis Marin, Tentera Laut Diraja Malaysia serta komuniti nelayan tempatan. Hasil operasi N23 mangsa deteriri ju 16 kera ru 7 kerdur berjaya diselamatkan. Manakala baki penumpang dia masih lagi jati bibleh kata operasi SAR dia diteruskan. Sekian gah semai ada disiarkan ju ASYFM gah dipersunting ya Ain Sabrina On ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah ACFN, Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
0: Gerger.
1: Gerger.
0: Gerger.

nama Merindu bersama dengan Biu Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu Biu Tuan Bintang Negara yang telah pun dia berkecimpung sejak tahun 1995. Okey, seterusnya saya mahu lagu daripada Agis. Bana Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mereka Mere

Okey, lagu Hati Merah Air bersama dengan Sri My Band. Okay? Juga Fan Moy, lain daripada yang lain. Dan selepas itu, okay, saya mohon lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Ngenabak and segmen Kazanah Seni. Selama setengah jam, sehingga jam 3, tepat jam 3, okay, saya mohon gah. Dalek temuan gah yang terakhir di Asyik FM untuk sebarang lagu. Okey, agak mahu terus layan Asyik FM. Mohon Moy, lain daripada yang lain, sehingga jam 3 lah, okay, saya mohon gah. Okey, lepas itu, okay, saya mohon lagu-lagu irama tradisional, lagu-lagu Ngenabak, lagu-lagu. Okey, terus layan Syah FM dengan lagu Menara Sayang. Mari-mari, gari-gari.

0: FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Tahu secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran ekuiti tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran ekuiti, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada RM854 sekilogram kepada RM874 sekilogram.

ada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil,
terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Classic FM. Moi nu moi.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Okey, kau dan aku bersama dengan Hayu Mata SFM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk segmen Mahi Asyik. Dan ruang daru Radio SFM. Moin-moin. Hello, kena cuaca yang baik dah. Harap-harap lah. Kalau hello, ini kata, dah mendung-mendung dah kan. Paling yang mengom dah lah balik teh kan. Jadi, dia akan cuaca yang baik lah. Cuaca yang dia nak baik sampai malayak kah. Okey, anak-anak muda beli-beli manis mungkin perlu sibuk kelanggang sukan masing-masing untuk exercise ulah nah. Ma padang bola re, ma kotak ro, ma kelanggang badminton, bola jaring, bola tampar, macam-macam lah cek aktif boleh jual kan. Okey, selamat sukan untuk anak-anak muda beli-beli manis Saya kampung tiap awal, pukul 3, pukul 4 dah, jangan tiap-tiap padang lah. Nak kelebihan kelebihan kampung, seronok, sesuai sangat kan. Okey, bercerita tentang kampung tu, mok ni rombongan dia kan, ma Post Gov. Program Gaya Hidup Sihat bersama Masyarakat Orang Asli, anjuran JAKWA dengan kerjasama Asyik FM akan berada di Post Gov, Gua Musang, Kelantan. Okey, coach amok-amok yang gagal yang Post Gov, ramai-ramai lah hadir jekal untuk program Gaya Hidup Sihat Anjuran Bersama JAKWA. Dan juga hadirlah amok haja anak terlibat sebagai media rasmi Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Jumpa and Post Gov, Gua Musang, Kelantan. Cinta-cinta bersama dengan Blues Gang Asyik FM, moin-moin, gara-gara.

Ya Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasanglah semong. Ya.

sedang mendengar ASMR Moi Nur Moi, lain daripada yang lain. Terima kasih.

Ashik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

melayar Opi Camar. Baru aja bersama dengan kita di ruang dera Asyik FM. Nombor ialah dari yang lain. Ialah kenari memandu di bawah pengaruh alkohol. Bagaimana alkohol boleh menjejaskan keupayaan anda di jalan raya? Antaranya reaksi menjadi perlahan, penglihatan kabur, hilang fokus dan juga kawalan. Risiko kemalangan meningkat. Ingat ya, satu keputusan salah boleh meragut nyawa. Jadi pandu dengan waras sampai dengan selamat. Pastikan anda tidak memandu dalam pengaruh alkohol ataupun engkem. Ingat ya, tiada alasan untuk membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jadi berhati-hati, berwaspada, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Pastikan mengikut had laju yang telah ditetapkan dan pastikan menggunakan kabar lampu isyarat dekat kita, kenderaan kita, signal dekat kenderaan kita tu. Gunakan sebaik mungkin, bukan sebagai perhiasan ya, tapi digunakan untuk kita ke kiri atau ke kanan atau keluar simpang. Sangat perlu untuk anda prihatin terhadap pengguna-pengguna jalan raya yang lain juga. Bukannya untuk kita aja, tapi untuk pengguna jalan raya yang lain juga. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moin Nombor Lepas Lain. Dan pukul 5 kelak kita akan berhenti seketika untuk bersama dengan berita nasional. Dan kita sambung semula sebentar kelak. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Asyik FM, Moin Nombor Lepas Lain.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasulullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Henayo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jawhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa. Dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada pengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Penerbit media sosial Salam Baitullah, KC Rozaimi berkata, program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantavirus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Sepanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantavirus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Gold RTG akan meneroka sukan baru yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Trafik perlahan di dekat NKVE arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Jadi memandu berhati-hati untuk yang menggunakan laluan tersebut. Larangan sambutan Hari Guru elak terbeban kos hadiah. Bagaimana larangan sambutan Hari Guru dekat peringkat sekolah dan juga daerah bagi institusi? Di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Dia buat bagi mengelakkan mui bapai terus terbeban dengan kos penyediaan hadiah untuk guru. Mana kebimbangan ni ya. Kadang-kadang tu walaupun kita yang ajar anak-anak kita ni, tapi bila sekeliling kita kan, kalau kita tengok kan, yang orang khabar memberi hadiah yang mahal, yang viral, yang tular kan, nak menyebabkan kadang-kadang kehendak anak-anak kita tu ai pen dah enggan dah, mak dah enggan dah, terlibat nak benak nak besu-besu ni, adoi beban untuk mui bapai, kesian kan. Jadi kita ajarlah anak kita bersederhana, itu yang paling elok. Okey, selamat petang. Jebat malam. Selamat petang juga untuk anda semua yang terus selamatkan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

harap diri orang bahagia. Orang adat yang lain, ku tahu orang adat yang lain. Tapi kadang-kadang tu buat sayang tu kan gen nak lepas terpayah. Berat sungguh. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi Numoi Lepas Lain memani anda walau di mana pun berada. Hai DJ Nasa. DJ Padu. Cuaca kat KL saya tak tahulah. Kat luar saya tak tahulah. Saya tengok kat dalam ni je. Dalam ni cerah je. Lampu terang je. Okey, apa pun terus bersama dengan kami dalam rentak genen Asyik FM. Moi Numoi Lepas Lain.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Nu Moi.
1: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Asyik FM, Moino Moino lain daripada yang lain. Memang anda wala di mana pun berada. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus setiap bersama dengan kami dalam Mati Mareh Asyik FM. Untuk sebelah petang ni, nah, Kak Bera katanya Kampung Serting, Kampung Tambangan, hujan panas bercampur petir. Hati-hati ya.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM. Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha mengkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemekasaan latihan dan pembangunan kejaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrat Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras, minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.
1: Moi, no moi.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

pada adik pulut. Lagu khas untuk anda. Selamat Hari Jururawat, Hari Misi-Misi Sedunia. Moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Pengambilan ubat-ubatan secara tidak teratur boleh memudaratkan nyawa anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
1: Hai, saya Ai, vokalis kumpulan Cenos.
2: Hai, saya Amos, pemain gitaris kumpulan Cenos.
3: Hai, saya Amin, pemain gitar kedua kumpulan Cenos.
4: Saya Nordin, pemain drum daripada kumpulan Cenos.
5: Hai, saya Sarip, pemain bass kumpulan Cenos.
6: Hai, Yapin kumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM.

Itu dengan daripada Winnie Houston, I Will Always Love You, menghiburkan kita untuk masa ni. Kalau pas silap menerusi filem The Bodyguard, lagu itu dinyanyikan pada waktu itu. Memang orang kata lagu yang cukup meletup menaikkan filem Bodyguard yang dilakonkan bersama dengan Kevin Costner. Baiklah Zara, kita masih lagi bersama menerusi ruangan untuk Joy Healing pada malam Mika pukul 10.33 minit malam. Terus berhibur dan pastinya Joy Healing moy-moy lain daripada hak lain. Jom terus kita bersama dengan Plan Slam dengan Grimis mengundang.

frekuensi di Johor, Segaman, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

Itu dia hadirangan daripada Haida dengan Manis Masa Bercinta. Miburkan kita masa ini dah pukul 11.18 malam. Terima kasih Manu yang terus mendengarkan ataupun teman berteman untuk masihkan menerusi ruangan Jok Healing. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin yang mendengarkan radio ataupun Asyik FM di kedai-kedai kedai-kedai makan, ya, di stesen Minyong ataupun mungkin di rumah dengan kawan-kawan, terima kasih kerana memperkenalkan siaran orang asli menyatakan 18 ku kaum dan termasuk rakan-rakan yang lain untuk mendengarkan kelainan stesen radio siaran orang asli. Moi no moi, lain daripada yang lain. Jangan terus kita bersama Ali Engga, Aku Sayang Padamu.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, #penyaranjakim.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Bersama dengan saya, Syahri Abdul Rahman. Tajuk saya kali ini adalah Zulkarnain dan Kaedah Perubahan. Tuan-tuan, kalau kita tengok cerita Zulkarnain di dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala menjadikan cerita Zulkarnain ini selepas cerita Nabi Khadir. Kenapa? Allah nak ajar think globally but act locally. Kita ni kena ada cita-cita besar untuk bawa perubahan kepada dunia Islam. Kita sedih melihat Palestin diserang contohnya. Kita sedih kaum Muslimin di Syria masih lagi bergelumang dengan kelaparan, kebuluran dan penjajahan di Yaman dan di pelbagai tempat. Kita sedih dan kita mahu mengubah dunia umat Islam. Kita kekadang mahu OIC begini, negara Arab begini, kaum Muslimin seluruh dunia begini. Kita ni ada pemikiran Zulkarnain. Tetapi Allah Ta'ala sangat bijaksana dan sangat berhikmah. Allah kekadang dia nak didik kita. Perubahan itu mesti bermula di sekeliling kamu. Kalau kamu bekerja di satu organisasi yang hanya 20 orang, maka cuba bawa perubahan pada 20 orang itu. Jangan terlalu jauh cita-citanya 20 juta orang rakyat Malaysia contohnya. Mulakan perubahan dari dalam rumah. Mulakan perubahan daripada sekel adik-beradik kita. Mulakan perubahan daripada ahli-ahli WhatsApp group kita. Mulakan perubahan daripada followers dan friends kita. Kita memang kena bercita-cita jauh. Tetapi surah Al-Kahfi bermula dengan cerita Zulkarnain ke cerita 7 orang, tuan-tuan, dalam gua. Ya, betul. Allah nak tunjukkan Islam ini, dia bukan terus nak pergi ke benua, benua, benua. Dia mula dulu daripada gua, gua, gua. Islam bermula daripada kumpulan kecil, bermula daripada gua Hira, macam pemuda Al-Kahfi, dan berakhir dengan pemerintahan sepertiga dunia. So dia macam satu proses pembesaran. Jadi menarik Allah Ta'ala letak kisah Nabi Khadir yang sedang membawa perubahan kepada pemilik perahu, yang sedang membawa perubahan kepada dua orang ibu dan bapa seorang kanak-kanak, yang sedang membawa perubahan kepada dua orang anak yatim. Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan baca surah Al-Kahfi. So, think globally but act locally. Kita kena berfikir jauh-jauh ke hadapan, berwawasan. Tetapi dalam hal-hal seni perubahan, kita kena mula daripada adik-beradik kita macam Nabi Yusuf. Kita kena mulakan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Inilah sunnah dalam perubahan. Kecil-kecil dahulu, lama-lama dia akan menjadi besar, insya-Allah. Barakallahu fikum. Jumpa lagi dengan topik yang baru pada esok hari, insya-Allah. Wassalamualaikum.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
9: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM.

Boleh dengarkan kami di Lembah Kelang frekuensinya 91.1. Alhamdulillah. 6.15 minit pagi. Kita nak bawakan untuk kita kongsi dari laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang kita bawakan kepada pendengar pada pagi ini. Malaysia, China perluas kerjasama dalam industri sawit. Seterusnya juga, kerajaan laksana intervensi awal tampan kes krisis bekalan global. Seterusnya juga, KKR salur 2.43 bilion ringgit perkukuh jaringan jalan Persekutuan Sabah. Ketegangan global tingkat keperluan ASEAN perkukuh penyelarasan maritim. Kita kongsikan juga kepada saudara, Kerajaan Madani fokus pastikan bantuan sampai kepada rakyat Sabah. 379 agensi Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama terima APC 2025. Kita nak ucapkan juga tahniah kepada dua orang penerbit Salam FM, alhamdulillah, iaitu Nur Farhana Muhammad Nur dan juga Maria Ashikina ataupun Nur Ashikin Aminuddin, dua orang penerbit kita, Maria dan juga Farhana, yang menerima anugerah pekerja anugerah Perkhidmatan Cemerlang yang semalam diraikan atas dedikasi mereka bersama 379 warga agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama. Alhamdulillah, kerana Salam FM adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama ataupun JAKIM. Okey, ya, kita kongsikan juga seterusnya dosa hina sahabat Nabi. Umat Islam ditegah cemari kemuliaan. Ini kongsi Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama. Empat dekad perangi rasuah Tan Sri Azam Baki akhiri perkhidmatan di SPRM semalam. Dan yang terakhir kita kongsikan juga, Malaysia kekal rakan penting Iran dalam usaha cari penyelesaian konflik. Itu kita bawakan di laman portal berita RTM. Untuk saudara-saudari nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Ini dia dari Hafiz Hamidun dan juga Rafiq Batu Hitam. Salam FM, salam untuk semua.

0: Terdahulu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir ketika menyampaikan taklimat krisis bekalan global berkata, golongan miskin dan rentan sama sekali tidak diabaikan dalam menghadapi impak tekanan harga barang.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal, langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
1: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
0: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, D20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesusahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
4: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan yang boleh

0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi, anda bersama dengan Radio Asyik FM Moy No Moy, lain daripada Nang Lain.
2: Asyik FM. Moy!